hadu chat kartu ujine jungan dore dogri mi to karakundi sa saram da silafia singa ujundu si karadne kragna fidel doksa di technicien lem gedun done kunka gu tay dandi unda kame go kula jide ma to dandu waram terum gayus go kanje kila mi atelum gilal deneje kardine jungan to dro munda ma kila tarje go be de bisi di ngan berje de sik gunka go re de kene ma tura karsia ku je sad karga tine karama ko golu ma ko golum ka ko je gi si kartie kam dadi pag do tar kragna fidel